Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Hvordan det gikk i versene 8-11?
1: Ja, vi lukket. Gavta verset lukket i middelseppet.
0: Da Josua hadde talt til folket, gikk de syv prestene som bar hver sitt bukkehorn for Herrens åsyn. De blåste i hånden, og Herrens paktkiste fulgte etter. De væpnede menn gikk foran presten og blåste i hånden, og baktroppen fulgte etter kisten. Hele tiden ljomet hornene. Josua hadde sagt til folket, «Dere må ikke rope, og ikke gi lyd fra dere. Ikke et ord må komme fra munnen deres, før jeg gir ordre om å rope. Da skal dere rope.» Så lot han Herrens paktkiste føre en gang rundt byen, siden gikk de tilbake til leiren og overnattet der.
1: Jeg er da på vei og Josua kjelt i denne her. Det mannet, det skjer ikke bare på orden, hvor det kunne den skjer ikke slapp meg, bare sånne herre må du gjøre. Jeg tror jeg ikke bare sånne jeg herre lyst og arka, tror vi simmer. Jeg er verre jo det vun, alle mat, mannet bare på gjøre. Går det, tror jeg ikke bare sånne. Jeg mannes, mannet i arka mannes, tanker skal gå, etter kjerte bare sånne tror jeg vi. Ja Josua gotsi alvunga jatel, eptika ka chora vuht, epike rikti hiena de kullu, ja allustin njalmis olksvalik joktegi sa, kittadan päiviraatsi kumun tälkkan tikki ja chora vuht, terikala ka pehti chora vuht. Temana ei herra arka kaupuka pirraa, pirra puht ohta kertte, ja si manne siitä setset, sisa ja orro siittas ei aapatsil.
0: Folkene i Jeriko, de var nå klare til å stride mot Israel.
1: Jeriko, Olomolekkedalgare var svart at Israel var svart.
0: Og alle soldatene var sikkert gjort klare.
1: Ja, båt, soldatelekkedalgare var svart.
0: Vi hørte det første verset at alle portene, de var lukket.
1: Noe vårste verset skulle jeg møte båt, Osalekkedalgare.
0: Men det var ganske sikkert vakter ved alle portene.
1: Og hvis jeg sitter oppe og galt faute til å slikke jo ikke rosa lukken.
0: Og oppe på murene sto nok vaktene og så utover Israels folke.
1: Ja, oppe murene, alle slikke faute, men ikke Israel alle må kabelle.
0: Og de ropte sikkert utover at nå kommer de.
1: Ja, det er altid det du skal kjøre på, det er aldri påhåttet.
0: Og vi har jo hørt av Rahab at alle folk var redd.
1: Ja, nå går Rahab i Moitland. At det bort eller ikke balos.
0: For de visste at Herren hadde gitt byen i deres hånd.
1: Og gått gitt at Herren eller jadden sin gitt.
0: Men de ville ikke bøye seg for Herren likevel.
1: Og jeg sier almokken at det så jeg aldrig de hette seg Herre volde.
0: Tydelig så ville de stride så lenge det gikk an.
1: Måte si meg ikke at jeg ikke så at han og gukke og livet har ikke vært.
0: Men så viste seg jo at det Israelitene, de gikk bare rundt bymuren en gang.
1: Måte det tja i hovedet at er man ingen påstegert til Israel og pirra den mora.
0: Og så stod det her at de gikk tilbake til leiren overnattet der.
1: Måte bøyta mann, råte låter, råkker råkter sett, jeg oppe ikke eller ikke.
0: Hva tror du så at disse vaktpostene fortalte?
1: Nå må jeg ikke lønne deg fortelle deg, påstegt gjort det ikke.
0: De som kom for å fortelle dette til kongen.
1: De har bort det og møter den ditt til den gønnagaste.
0: Hva tror du kongen sa?
1: De har jaget gønnagaste delske.
0: Hva kunne dette bety?
1: At det var ikke alt gitt smak, sa.
0: Men hvis vi også tenker litt på Israels folke.
1: Men det er jo som gjort som ikke Israel, alle må gøre ved ham.
0: De var lydige mot Josua.
1: Til ikke gulolatje, jeg gulolatje Josua.
0: De regnte han for å være sin leder.
1: Tänk oss i att när han arbetade sådana i sin ojvamus.
0: Och det regnet också han som må vara den som hörte vad himmelens Gud sa.
1: Jag säger inte nästa majte att sådana lakuste gulla majt herra ytmilsutnit älskan.
0: Och vi vet att slik var den.
1: Ja men det är nog alldeles.
0: Men vi kan ju gärna spöra slik.
1: Han må kan säga till mig gärna.
0: Hva tenkte og hva snakket de om når de kom tilbake til leiren denne kvelden?
1: Meisen sier opp med, jeg gjør ikke gå på lekke og alle massen tokker i disse peikene.
0: For lederne i Jeriko, de kunne jo ha sett dem.
1: Denne går Amma det har jo vært mye herregud, for oi, den kan lykke sin.
0: Ja, for de hadde jo ganske sikkert

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 26. juni. Ikke forakt hans under. Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke tro at alt det underfulle i naturen bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7 tusen linser. En sommerfuglvinge har 100 tusen tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 kilometer i timen. Jeg har for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi dem som slutter å forakte hans under i skapeverket. Guds ord sier om dem som ikke tror. De ville ikke høre, og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem. De var hårnakkede. Men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Nehemia 9:17.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart en varsålda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vatkulen vitar sig på Josva, Gidgis.
0: Och i detta program så tar vi för oss det andra kapitlet.
1: Tal med det borten upp i kapitlet, det var alltid den återsämmet.
0: Här får vi höra om dessa spejderna som gick in i Jeriko.
1: Tack med jag. Kullat en kärsareg i Pidermann i Jeriko.
0: Och de träff en kvinna vid namn Rahab.
1: Figuret är toppen där vid ett kjort en nysson en gammal i Rahab.
0: Men hon var en sjög.
1: Och då sa hon ökta förra.
0: Vi får också höra att de kommer tillbaka till Josva.
1: Ja, men gulla kallade han att de tillbaka till mig till fast Josva liksom.
0: Det är en ting som är värd att lägga märke till här.
1: Ökta ringade mig, mig att lägga märke sitt här.
0: För vi möter Rahabs namn också i det nya testamentet.
1: Att Rahab namn mig gav namn mig till Olda testamentet.
0: Och det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, och de låga kapitel Hebreerbrevet skullat.
0: Vid tro blev sjögen Rahab räddet.
1: Att det åsko bokte dat förra Rahab bästa jobbet.
0: Ja, hon blev räddet från att omkomma samman med de vantro.
1: Så när kajo jobbet hävanemis kajkon är det åskalet mättomigon.
0: För hon hade tagit emot spejderna med fred.
1: Kan det inte gå så ni rafiskt valdant att gärsträggen och mitt vastam.
0: Men det är också en ting till vi må nämna.
1: Det är väl också inga mig min mörsrätten av mig.
0: Och det är att Rahab, hennes namn är också tagit med i Jesu ettertavle.
1: Jag talar om att Rahab namn eller mitt i valden Jesus socka gott i mälten.
0: Det nya testamentet.
1: Det nya testamentet.
0: Det är ju Matteus som har det första.
1: Ja, Matteus kastade det första.
0: Och det första han börjar med.
1: Ja, det första mina son Algam.
0: Han börjar med att skriva om Jesu ettertavle.
1: Att det Jesus, Algam, Jesus är socka gott i tavla jallit.
0: Och det är ju sådana ting som inte vi likar att läsa om i det hela tatt.
1: Ja, det är stackare man sa, men jag är lik och kallt inte locka nu på det här.
0: Ja, för vi säger kanske, oj ja, men detta är ju så kedligt att läsa.
1: Det är något med gjort sig det att tacka det helt, eller nu var jag väl den locka.
0: Men hör nu vad det står i det femte verset.
1: Men då går det med Gud som vidare vers.
0: Alltså hos Matteus.
1: Matteus, evangelium vårt kapitel.
0: Salmon fick sönnen Boas med Rahab.
1: Att Salmon också gandvart ni Rahabin.
0: Det står också lite vidare, men det är inte något som vi läser nu.
1: Det är så att jag lämpar mot mig en lokal.
0: Vad fortäller det oss?
1: Majta mojtala mycket.
0: Är det det att vi har bruk för sjöger?
1: Lägg och jävlar det nu att mitt akkar får ett tarpast.
0: Nej, långt ifrån.
1: Men gucken är det.
0: Men det fortäller oss något helt annat.
1: Måta då mojtala mycket jag vill ajpas ära.
0: Detta med Jesus Kristus Guds son.
1: Då mojtala Jesus Kristus vill bara ni bidra.
0: Han som kom till världen för att frälsa oss människor.
1: Som går till både i mig eller mig. Det är inte min bäst invaras.
0: Han har bruk för alla.
1: Att det är sån där på sig boket.
0: Alla som kommer till han.
1: Boka icke efter det lägger man på till solosan.
0: Också hur kvinnor som har gjort omvändelse.
1: Majtaj, vore ni såna kärlet jorgalusa dagen.
0: Eller andra syndare som vi nämner med de många forskjelliga namn.
1: Det är jag suttul att jag maj min namn är hyskud och lakan suttul.
0: Nu ska vi läsa hur det gick med dessa spejderna och med denne sjögen.
1: Jag lärde mig att locka mot att jag var en och kunde iska dig och jag var en förra nissonen.
0: Vi läser det första verset.
1: Jag locka att han vårsta sversen.
0: Josva Nuns sön sände hemmeligt två spejder ut från sitt hem. Han sa, gå avsteg och se där om i landet, särlig Jeriko. De gick där avsteg och tog in i huset till en sjöge som heter Rahab. Där fick de övernatta.
1: Ja Josva nun baret niin, volka i solemassa sittemis kokte iskade äggie telki. Man ni dohko, gähtjärä kiätnama ja Jeriko. Ja sai man aika dohko ja bodika sisamuhtun foranisson vissui gännamalei Rahab Jeg så i veldig rikket der som.
0: Her ble altså to speidere sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke, hva som går til å kriske deg?
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kom igjen av at jeg kom meg til et annet. Åkte mer.
0: Hvis vi tenker på 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Jo, som jeg vi kjent motstallet at den gjelder ikke ådeldelig, men det ble ikke det kriske deg, finnes jo.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se.
1: Da legger jeg ikke seg etter ikke det andre, men ikke.
0: Og de skulle se om akkurat det samme?
1: Ja, det er høyt, men jeg legger ikke etter ikke oppe.
0: Om de kunne innta landet?
1: At det legger vi jo løst, da en etter meg var alltid.
0: Her, denne gangen var det kanskje litt annerledes.
1: Man kan vette at det er en her vil leve her eller ikke.
0: De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er litt noe at det sikkert ikke gjerter ditt mot. Både morsaker ikke ta en etnem av alt.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte.
1: Nå har jeg rett at det er ikke alpes eller ikke.
0: Ikke om de kunne ta inn land.
1: I det ikke da en at det sakte og sakte skjer valgt.
0: Men hvordan de best kunne gjøre.
1: Måte den at det må si både mot at han sagt det.
0: Og dermed ble disse sendt inn.
1: Ja, da alle lagt seg satt det ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Ja, dere, en videre sett på det. Nopp i verset 20 verset ikke.
0: Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa, kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet. Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående ved selvtid. Gertje muhtun olet ma iskrel maana ille pohtan deiske ja otna ei ja iskala mara seetnama. Te beja jeriku konaka saani rahapia tselki. Tolvoda ei olet ma holkus kuude podika tulusa. Kuude podika tuu vissui. Tas koos vai läppä pohtan opa etnama iskala mara. Ja niissä valtiiden kukite olet ma ja tsiekka ei sunnu ja san tselki. Nuole ahte olet ma podika mulusa. Mutta ei mun tiedän, koska ei leikkaa pohtan. Ja kun pohtaa kalkkaita, kun sen jätettiin, te maan aikaa olet maa holkkus. Ei mun tiedä, koska olet maan aikaa. Mullekin hohpus sunnuman ja ei joksa pehti sunnu. Mutta sun lai korjun sunnupajas, korjun tukku tahkela ja tsiakkan sunnu. Päälle myös olkkai huolleimmat, suuslekki orrumme leppu tahkella. Ja olet mahdollikin sunnumannia ei paljakaan mieltä, juurtaan kuului, mimanna kyllä mitään. Ja porhta tahpu juuri. Mannilko sillekin olkos mannan, teivuulikin sunnumannia.
0: Hän fortalte, että kungen en löin.
1: Ja muisteli konakasi takat kielässä.
0: Men det var för att beskytte disse männene.
1: Mutta oli kanti ihtiko sun kakkai. Varajeli ja torajeli tämän kukki tolpaan.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Mutta varajelista kalli sunni tankal takka.
0: Hun kunne jo miste livet.
1: Ja sånta kalli sahti vielä hekkaske den ketsilmassit.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Mutta manne takka ei suntaan.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: Ei sunni lykse tarpe suntan takka.
0: Og hvis vi spør videre.
1: Jos mene gjerra ei vita seppu.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Manne sånn. Kielisti etes olet, mutta no, vasalat se tsekarit.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styrsmaktene.
1: Men taler gjerne at vi kan ikke fafte kultelit.
0: Men så er det en ting.
1: Måte det lem.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika lagat botet ytmila laga vösta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det dyrt i tanet dale ytmila sani vösta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må mykken oss kunne kikke om dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Nei, det må ikke apostel Peter sa.
0: Derfor selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det ikke går alle lege og hipp mila tahtumelten.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det meg har legget en på jeger ditt. Din går i mila.
0: Men da sier Peter videre. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mot om jeg sa til diktig tan, sart nok hjerta, meg milet, øynen, jeg gullan.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo selv ikke kortet på hjemme sammen.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land. Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord.
1: At
0: nå skal vi få høre hva Rahab selv svarte. Hvorfor hun løy for å beskytte fienden?
1: Mannen som kjelleste, ja, vi tar gjeldig.
0: Vi leser versene 8 og 9.
1: Det lukker kaft og gjort av verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redd dere at de skjelver.»
1: Ja, det var vel ikke nok, det mann er som bare er sunn og sa takkere. Jeg som delte å løpe meg. Mun tiedän, että Herra lähtee tikkiä eläneet. Ja että suorakana mi diin tihtele kahjan miin patsili. Ja että puhut eläneet rohpani paludihti diin muodutuksessa.
0: Hyn fortalte her, hva kananeerne tenkte på den tiden.
1: Taas muistella sona, että mai kananistella, että tälle juttusikkelen aikki.
0: Og vers 10 fortella hvorfor.
1: Ja, da lukket verset muistela mannen.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran der da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amoritterkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann.
1: Da skulle vi lukke ullene etter Herre, ære køyker de, den rukse sapen satt i din måte ut, og til stelle går de mannen i Egypten i solkes. Ja maitsi takaitte hamristeles konakas kohtuin, kun leikka tompeelte jurtana. Siihunin ja okain. Käytti beajet garrutusavalle.
0: Vi skal leikä merke til at de hadde hørt dette som skjedde.
1: Ja vi skal leikä merke til at si lekkie kullaan tammili tahpauman.
0: Men det var mer enn 40 år siden.
1: Mutta kalle juen jäljelösiäkin tässä jim.
0: Hun sier også at vi vet at Herren har gitt dere landet.
1: Ja se on tärkeä, että tehdään, että mitä tehtiin, että Herralle ajattelikin tehdään.
0: De hade hört, vad Herren hade gjort.
1: Tilläkin kullan puhutin tämän Herralle tahkan.
0: Och ja, det är viktigt om att människorna får höra, vad Herren har gjort.
1: Tän tiitellä on nyt tarpeeseen, että olet mun teissä kulla, mai Herralle tälläkkan ja maitelle tahkan.
0: Da kan det se store ting. Også iblant oss.
1: Denne går deg alt av på hovedet sagt, det står at ikke meg til min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Da får han i så Rahab felt hjem i lekkullan.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke til meg sånn en videre sett på kjell.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også den blokka verset.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg går mye gulle i møttene. Det her tog jeg med min vei på. Jeg er miske jeg råkka både i pis og sjahtan, en på gode jeg lukte, det må du gjøre. Da skal Herre din i mil, sånn lei, mil alm, mis patsin, jeg er en alte, hullin.
0: De hørte om det.
1: Sille gulle den.
0: Og de visste at det var sant.
1: Ja, det gikk meg til det eller dårdom.
0: Men selv da vente de seg ikke til Herren.
1: Må jeg almokke til Jørgelen Herre Godløy.
0: Og det er mange mennesker i dag som erkjenner også disse sannheter.
1: Ja, og lulet, og lukk mot meg til det han ikke. Man skal dårdom dårdom sitt. Da er dårdom på deg.
0: Ja, sannheten i Guds ord.
1: Den dårdom på deg, Mille Sannis.
0: Men de vil ikke vende seg til Jesus.
1: Må jeg almokke, skal dårdom Jørgelen Jesus, og lukk seg ikke til.
0: Vi leser videre versene 12-14. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster, alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var et nummer i all herrebukten. Da de meldte om en land tjei en veimladis for at unna veste. At de mette i dag jeg og bæste tjei en veimladis for at må akkjenn ved så veste. Ja, de munne nå åkte merke unna dødeles for at alle. Ja, dykte må akkjenn, jeg må etne, jeg må velge, jeg må opp. Pait ja buokkai kuule kuule sikki ällit ja katso min häkka ja mimmi ja ola ma telki ka tuknen tuolai moi galege lät gätne ka sa ja mitin satcha justi ehpetieri tan munno ashi te moi galege ko herra addami ke nama chai vai mulari spoda ja oskalle spoda tuvastai.
0: Hun viser her sin tro, denne sjøken.
1: Da sier jeg for du oskus.
0: Vi leser videre versene 15-17.
1: Det lukker viktig om dere verset skjedene blokker inn.
0: Så firte hun dem ned fra vinduet med et reip. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i 3 dager til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil. Mennene sa til henne, hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.
1: Det er lustig sånn sånn, og voldes, baten ikke en reike, det skal så vi er så lege opp og mora gårdest. Ja se on aasai muurakuoras. Ja se on selski sun. Manni tohko vaaride. Ama se todellakin fahti tunnu. Ja tsehki ja se tohko 3 päivä sisään. Tässä tsehko todellakin pohti ruokka. Ja tässä tohko pähti tai vaatsuli tunnu keinoset. Ja olemaa selski kasu. Ja maikallikille, että choutujuvun taanvaalistu. Ja maiton. Vortnuit munnon.
0: Vi leser videre av 18-22.
1: Jeg lukker kaft som lukker verset skukte kommer lukker
0: inn. Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene der, dine her i huset hos deg. Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, får han selv ta ansvar om han blir drept. Og vi er uten skyld, men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. Og røper du ditt æren vårt for noen, er vi løst fra den ed du tok av oss. Hun svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien, uten å finne dem.
1: Kanskje går vi på at et ene man synes at Galkaton tjattnet han batte skallet utenastes leikis den ikke noe til man reike den løstet munn og volus. Ja, den går ikke tjokke til å ha til det, når du velger ikke du oppe og ha til å ta lulus av Jesus i seg. Ja, jo ikke jeg skulle til man ha olkos du ves utses balgala. Så var det bort og så i vi alle. Jeg må lette når vi gikk hjemme mot å gjøre jeg skulle til det lukte ved så siste. Så var det bort og smunne og i vi alle. jos su alabijuvu gieta. Ja jos ton tiedä jättää munno asia, de lähmi choutuivun taan vaalis, tutni maiton vartnui munno. Ja son tehti, lehkusta tunno saani melte, ja son luisti sunno manna, ja se manaika, ja son chanai tanskallat eunassa vaatti ihkonauti. Sai manaika tälle, ja poodikam, vaari jauruika loppe kolma päivillä, se teko tuari täikki, teki rohto mahtan. Ja tuari täikki, ohtse opa käinnu miehtä, mutta ei kauan sunno.
0: Vi läser så de to siste versene.
1: Ja lukka vel den kokte, men jeg måske versen.
0: Så gav de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.
1: Tästä man aika kokte olla, man aika vaarin vuulus, ja man aika rasta ja poika Josva nun barnilusa. Ja muisteleikka sun ja puohten daamille ei sunnui ja tahpauvan. Ja se telkika Josva. Herra laadan opa eätnämä miin kihti, ja puoht eätnä naassi rohpani, maitta ei palu ihte miin muodui houttas.
0: Ome desia vii. Tak for i dag.
1: Ja laina mii kihti tal opna päivin.
0: Level.
1: Älä täällä on.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave? Kan du benytte konto 4932-63-300-26. Altså 4932-63-300-26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Forespåting for sånt av program.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi var til hen Josva Gerges system.
0: Og vi leser i dette programmet det tredje kapittel.
1: Jeg lukker et annet program, den kvalma kapittel av Josva Gerges.
0: Og her skal vi få høre at israeliterne går over Jordan.
1: Talme gullak og Israel almanna Jordan er norrast.
0: De krysser altså elva og drar inn i Kanaans land.
1: Nå må man si, den er noe resta, jeg nå må på til Kanaan etter min.
0: Og det var en stor ting i Israels liv og tro.
1: Ja, det er også stor dag på Israel, alle må galt
0: og
1: skur.
0: Og vi kan også si at det har vært en stor ting i Israels historie gjennom alle tider.
1: Vi har ikke mye til at det er mye stor dag på Israel, Eikis.
0: Og nesten 40 år tidligere så hadde Israels folk møtt en lignende vanskelighet.
1: Ja, jeg er jo gjorde det, på en måte jeg satte krasuller seg gjort alle kjale på gauti.
0: Men den gangen så hadde de ikke klart å overvinne den.
1: Og da lærte denne gården viktig den.
0: Det var da de sto også ved grensen.
1: Det er heller ikke måte jeg lekte rei i dorken.
0: Men da gikk de inn i ørkenen igjen.
1: Og taler sin manne, fasten eiret, kan dokumert seg.
0: Men når de skulle gå ut av Egypten?
1: Må gå Egypten i stedet ikke vore gitt.
0: Da måtte de også krysse Røde Havet.
1: Taler sin verte rast i ditt, kan rukses med dem.
0: Og det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det er at de sier borte den resten.
0: Havet delte seg for dem, og de vandret i tro.
1: gå oppi skjærene sirruja der til Oskun, men røksta dem med.
0: Og nå stod de altså for noe av det, og for noe av det samme.
1: Ja, da lese inn og utes, meite i dakker sammenlages.
0: Når de nå skulle gå over denne elven.
1: Jeg går til Jaldan, her nå går jeg resten ditt.
0: Så kunne du gjerne si, det var ingen vei tilbake.
1: Det er jo ikke at ilenker som ikke rått og låta meg.
0: Det var da heller ikke på, med Røde Havet.
1: Samme lagt, ikke alle den lukse takket du ikke, meite.
0: Havet lukket seg igjen etter dem.
1: Denne går da, vi må nei for såkt i.
0: Og fienden, de blir liggende igjen i havet.
1: Jeg sier hva kjallet kjatt, da hevende den ape.
0: Men de var kommet over på den andre siden.
1: Og da sier jeg ikke lykke besen resten oppe bellet.
0: Og nå skal vi altså høre om noe av det samme.
1: Det er alger lykke besen kulle først, takk samme solet seg kjem.
0: Men nå er det altså Jordan elva det gjelder.
1: Og da alger lykke Jordan er noe mye sikkert ikke restet.
0: Og det er også midt i vårflommen.
1: Det er vel jeg gjorde den dolve eiken.
0: Vi skal nå lese de fire første versene.
1: Ja, det er alle gitt, det er lukket, nælge vårt sverste den kapitel.
0: Morgen etter sto Josva tidlig opp. Han brøt opp fra Sitti med alle israelittene, og de kom til Jordan. Der hadde de nattkvarter før de satte over elven. Da tre dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren og sa til folket, når dere ser Herren deres Guds paktkiste, og levittprestene som bærer kisten, skal dere bryte opp leirplassene og følge etter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær.
1: Ja, jos oliko i maanrahidespajassa, siis hirtäjikki. Sittimis ja puhti Jordan kautta. Ja sonne, ja puhi sen maanat. Ja si jorro, das muhtun aikki, autako si manerasta. Ja kun kolko päivillekki vaassan, te manne vajilke, sit seitte sadaan. Ja si kohtu alamoko ja telekki. Kodi aini pehte herra, diini pilette lihtuarka ja levistele spahpai ganguettime. Tegalka pehti sirtat, din bahkistettet ja mannat tammanis. Tatske kalka läht muhtun kaska din ja dan kaskas kokste tuhat allen arvu kuhki. Ei pehti kalka pohti tasa lahkaan. Vaidi tiedä sitten, että on käynyt. Mä mieltä kalka pehti mannat. Tasko ei pitile mannan, taan käinnu melte outalla.
0: Gud befalte Josva og Israel at nå skulle de krysse Jordanelven.
1: I midlattelen jeg gått så Josva ja Israel allmugi etter all kallikissi rastirik Jordanen.
0: Og da de dro over Jordan.
1: Ja, hva sier man rasta Jordan?
0: Da var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
1: Det lider haipas eradagas kodalle gosi, men bruxes abirasta.
0: Da gikk Moses ned til vannkanten.
1: Dalle manai Moses tjassegadde.
0: Og han slo på havet med staven sin.
1: Ja, det tjasski så såpinis.
0: Og hele den natten ble vannet drevet bort.
1: Ja, da nye skolkei på tjassieret.
0: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
1: Måta kodan Jordan er nå mannresta, det går vel av storit og auto.
0: For det var altså vårflom og høy vann.
1: Denne går alle ligger da tulipi.
0: Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet.
1: Ja, båten da tjati milikolga med jama merri.
0: Det ble altså holdt tilbake.
1: Da satt de dolle jo mot.
0: Og vi skal lese nå videre om dette.
1: Ja, det med lukka ta videre seg på tannbyrdan.
0: Vi leser versene fra 5 til og med 14.
1: Jeg lukker videre verset, njellom lukker verset rett.
0: Siden sa Josva til folket, inn ved dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, «Ta paktkisten og gå foran folket.» Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josva, «Fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden.» Så sa Josva til israelittene, «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og hittittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme, og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens herre setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten gikk foran dem.»
1: Jeg gjør svart elsker alle på gin. Pass og eket etter etter. Derko istinga laga, herra dakka hautules, dagu itin hautas, tingaska. Ja jos vat elski vahpajem, valdelistu arka ja manne houtan alamuko hautas, ja si valdelistu arka ja manne houtan alamuko hautas. Ja herra telski jos vai. Taan päivi aikkumun alikki tahka tuusturisin opa Israel salmi hautas. Vai si tiedä se, ahten uhkumullekin muutsisin nuo aikkumulle maite duinna. Ja on kalka kohtu paapikkuudet, lihtuarkkaan ja tälkit. Kodi ei pohti pehti jurtan saatsi rauti, ja kalka pehti suotsu jaska jurtanis. Ja jos vaat selki riissan maanae, pohti teikki ja kulle herran dini milette saani. Ja jos vaat selkkaan. Taas kalka pehti toutaa teda helli, millä kaskuin kaskas, ja vissasi kalkaa. Eiret aatsi kananistalatseit ja hetitistalatseit, hevistalatseit, verisistalatseit ja kirkaasistalatseit, amuristalatseit ja jepysistalatseit. Tiin muodun joutus. Kehtsä puhut eätnän herra lihtu, arkka, mannaa, outan, tiin, outas, jurtan sisään. Te valtetalat saatte kohtenut lohka, jolla maa Israel sokain. Outa olla mukuden ei sokas. Ja te kalkaa dahpauvat, kun lait pahpa jollekin vuodut, kun herra, puheatnan herra arka, kutsu jaska jurtan tjaatisiste. Te kalkit jurtan tjaatit, vaskaltuvat ja la tjaatsin amalle simi pohta pajilt, ja la kalkaa orusit oktan tjokman. Ja te tahpau aiku alemmas sirtai sinkoudines mannaan vaaras jurtanrasta ja pahpalikke guaddime lihtuarka alemmukautas.
0: Det som Josva her talte, det var jo en troens tale.
1: Dama Josva da saret nu, amalari osku saret.
0: For det var ingenting skjedd enda.
1: Denne vi miskelen vil ha tahpauan.
0: Folk, vet vi, de har ikke vært med over det røde hav.
1: Ja, da holdt opp mot. Da har jeg lenge lærmet seg meldet alle gå rukses av i resten.
0: Det var bare noen ganske få det.
1: Nå hadde det en eilen satt en på høy måttes.
0: Men de hadde ganske sikkert hørt det mange ganger.
1: Måte fiskere sikkert langt mange av gjerne deg.
0: Og vi husker sikkert hvordan Moses talte.
1: Ja,
0: vi
1: må ikke alle være mot Moses.
0: Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.
1: At det herre skal ikke svarte dine ut, så de skal ikke være helt kjent for å huske.
0: Men folket, de knurret imot Moses.
1: Måte også. Alla monimmor ikke Moses av Westen.
0: For de så fienden kom bak dem.
1: Denne gøyne var sjales på Ahtamannis.
0: Og foran var det røde hav.
1: Ja, åtte bældele, da rukses Ahtim.
0: Og da så de bare døden i øynene.
1: Nå da lirer jeg jo øynene på, ja, vi må si noe.
0: Men vi vet hvordan det gikk.
1: Og med dette må ikke jeg også.
0: Og nå talte Josva på samme måte.
1: Eller altså er det nå Josva samme lakken.
0: Nå var det litt annerledes denne gangen. For nå hadde de også fått arken med seg.
1: Den er gått alle sist med arken, Milton.
0: Nå skulle den bæres foran folket. Ja, cirka 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for ned. Og den skulle altså bæres av prester. Så skulle de stå der, ned der ved bredden av Jordan og vente på folket. Vers 15. Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann at den går over alle sine bredder. Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vårflomstiden. Da var nok mange som tvilte på dette. Det vil aldri gå vel. Jeg trodde ikke det var mange som sa det slik. Og kanskje en langt flere som tenkte slik. Men også dette store under forteller skriften oss. Og kanskje de som var på den andre siden. De som var redd at Israels folke skulle komme. Ja, det hørte vi jo i det forrige program. Dette med sjøgen. Hun fortalte jo hvor redd folket var. De hadde enda ikke hørt om dette som skjedde her ved Jordan. Men de hadde hørt det som var skjedd tidligere. 40 år tidligere da de gikk over det røde havet. Så var de kanskje redde at nå kunne hva som helst
1: skje.
0: Men så var det den store vårflommen i Jordan. Kanskje det roet de litt
1: grann.
0: Slik at de kunne få noe bedre tid. Men nå leser vi versene 16 og 17. Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Sareta. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn jeg tjati, mi både i bachin. Da har du i okten tjok, man sakka gukkin eiret, Adam, Gaupuk, Goras, Mille, Sartan, Baltas. Ja dahmi golkkai vuulustan autin mehse ahpai, salte ahpai, poskaltuui. Aippasahkan ja alamot manairasta jereku puhta. Ja pahpa kudet kuddeada lihtu arka, tjudjo koihkasis, koihkasalte jurtan siste, alma lihka kehtai. Ja oba Israel manairasta koihkasamelte, tässä jiko opa alat mulle kärkän mannamis Jordan rasta.
0: Här ska vi märka oss att prästen gick ut i Jordan.
1: Där ska vi märka oss att bara man Jordan är nu.
0: Och så stod de där och höll arken uppe till Israels folk och var kommit över.
1: Ja, det är ju att det är så jiko Israel alat mulle mannan rasta.
0: Og israelittene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelittene, at man lakket Jeriko, plukkes i rastet ikke ennå.
0: Men vannet, det ble demmet opp ved byen Adam, leste vi.
1: Måte da tjati, da kan gå det jo å gjøre opp Adams.
0: Kanskje vi med dette kan se enda et fint bilde.
1: Jeg vet ikke at vi har satt høy i vel ofte at det går kjappe gov i dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hekte hjem, holdt meg på at Adam holdt meg såkast resta loppbyrådene.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes.
1: Takk at jeg har vært rett for alt du gjorde.
0: Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da var jeg inn og arket som går ut
0: og
1: gjort den ene.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har jeg kommet det på kjabba med skovet Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da var mitt barnes testamentet satt det lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, da var jeg den dolvi vøsten.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Eller da har jeg ikke lært meg sånn, jeg vil ikke gi Israel alt med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke, jeg og ikke blir sannet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det tjagene ikke båter kvokken blokket sokker godt i. Den arkebilden.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg har ikke sett datan legger dem i ligotas.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Motoral, sa det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Sånn går det, går vi dem med velde, man er i dag, og til velde, resta Jordana.
0: Som vi tidligere har sagt.
1: Nå går vi avdelig for derken.
0: Så går Kristus foran oss inn i døden.
1: Da ser Kristus da, min mann og min avdelig. Ja, min.
0: Selvfølgelig går han også foran oss i livet.
1: Måte. Mann og det husker meg til min ellima meld avdelig.
0: Når vi vandrer gjennom denne verden.
1: Kom i vatsulikt. Ja, min mye.
0: Han er med oss.
1: For han er meld dem.
0: Men han gikk også foran oss i døden.
1: Måte som man er med min avdelig, ja, min.
0: Men når Herren selv gikk inn i døden.
1: Og hvor Herre er man er, ja, min.
0: Ja, da gjorde han det både for deg og for meg.
1: Det er den dag jeg som det er ikke må, ja, du åpnes.
0: Vi skal videre få høre mer om denne vandringen over Jordan.
1: Vi kan lage gulla hen vite seg på den vatsjelusa, vite seg på Jordan.
0: Vi skal få høre om steiner som de tok opp der.
1: Jeg valgte meg til gulla. Kirkepirre meis i valde den enhus.
0: Som skulle reise som et vittne og en minne om hva som Herren gjorde.
1: Mikael kai trekke jo vårt, da det ståsen, da sa meg Herre deg kai.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og da er det all mi galdatje hund, når gist og han har dem.
0: Le vel.
1: Heller der er hun.